kalan. Oyun, tuttuş metronun aspel. Ben yadrolik genug. Kemi feren, alak feren, se veel